Norton Dower, fanny med Norton Dower, fanny med Norton Dower. Jag känner hörde vi är där så ska jag göra här så jag tror det var. Sen man,